ទីប្រឡងងស្ងប់ងិនពុនគុណអីកានកប្រូក្រាម Today at 10កបងឈីណកអកាសបានី FM ចុងពីប្រឡងណៃសបិតងីណមរហកពលឈពសុនពុសុន minute ញាសបិតកអកាសបានីដាលីណកំតាកជីងក្រែនជុងមន្ត្រីរងបាឌូការីនរេនទ្រមូឌីហកប្រូក្រាមមិនគីបាតកបនបូតបាតដាកជីងពិនក្លាសកកទីនខាស៊ីចាន់ទ្យាបាតការូយ៉ាកមិនគីបាតកានីកាកាសបានី FM ចុងពី